Ui ale te otonga o te aroma tau tai miuto e minite ta fitu pe hoko ai fitu o te pe e taonga hifasi goni maki motol kotoa pe a te mau grifi hiria te pe fukete koe seini stareki kau mau tau kofua tahe pungpongi goni pe mwe talamunua te ngai fatongi hono kotoa pe hongana ketke ia hon pe mwe fukatawangi pe o ku toka maari e pe a ngai fatongi hongana ketke ia ihe aho fukakoloani hiva goni o a te pe mamu wangi.